0: Etnu zábavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo Pik šunka kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola liter i po 2,35.